0: n'onye na suku ko na abia emeta kedo ko malitri jim para geje obu swaga obara ohoro swaga nebe obu mbu akwara na nkonko kambe egwuregwu nyaho odika ejikotara akwara na okpukpum
1: emeka legodi gina mpara dika nanyo che enobe maka vilisin bam bia